le mo mo bo ba ha wo re da ya xu lu ye do gu ye ba chi ya so yen ba ma do ta ha xu re ya tang go go ja xu xi na re ka ya cha cha mo le ki a ha lo re ya cha xi wo zu na he le sha ya zhen na to ba mi he le ri ya ji ke san ji mi la ma la ya janna to song song hong ji ri ya sha ming ji ni ji nga do re ya mo su che da